0: Subarom pričam. Ima posebna klješta i ima ono, ako je nekom pokvaren sup, te kariju se isvati iz suba i onda sam malo betončića i ima neku spravicu što su upali i svetli tu samnutu se osuši i onda taj sup ostatni obični i ima provjera. A kad se savrši, kad se to osuši, onda se stavi ono, posebno, stavi se sačka, stavi se protiv.
1: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću i džepove. I nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

Hajdemo mi kroz još jedan putopis. Ovoga puta Talasije, Radio TK, odveli su nas do Španije. Španija, zvanično Kraljevina Španije, država na jugozapadu Evrope i parlamentarna nasljedna kraljevina. Najvećim dijelom se nalazi na Pirinejskom ili Iberijskom poluostrvu. Španija se sastoji iz 17 autonomnih zajednica. One su po površini dosta nejednake. Na primjer, u Andaluziji, Kataluniji, zajednici Madrida i Valenciji, broj stanovnika se kreće od 5 do 8 miliona, dok u najmanjim zajednicama, poput Navare, Kantabrije i La Rioje, živi manje od milion stanovnika. Galicija, Baske i Katalonija imaju viši stepen samouprave od ostalih regija. Najčešće su naseljeni priobalni prostori, posebno Katalonija, Baskija i Madridsko područje. Španski Ciudad Autonomas, Ceuta i Melilla, glavni i najveći grad Španije je Madrid, a veći gradovi su Barcelona, Valencija, Sevilla, Bilbao i Malaga. Članica je Ujedinjenih nacija, Europske unije i NATO saveza. Ona se ubraja u veoma razvijene zemlje. Prema podacima iz 2012. bila je među 20 najvećih zemalja izvoznika i uvoznika u svijetu. Smatra se jednom od vodećih turističkih zemalja u svijetu. Prema podacima iz 2016. treća je zemlja po broju stranih turista. Bilo ih je preko 60 miliona. Španija je već bila naseljena u paleolitu, o čemu svjedoči bogata likovna umjetnost u pećinama Altamira, Castillo i Pindal, te drugi arheološki ostaci. Prastanovnici područja Pirinejskog poluostrva bili su Kelti, Baski i Iberi, pa je po njima i poluostrvo dobilo ono današnje ime Iberijsko. Naziv današnje Španije izveden je iz rimskog Hispanija, a ono od feničanskog Ishapan ili zemlja pećinara. Međutim, za ono što su Feničani mislili da su životinje pećinari, zapravo su bili kunići, pa ih možemo i nazvati zemlja kunića.

Početkom 8. vijeka Maori iz Sjeverne Afrike porazili su Vizigotsko carstvo te osvojili cijelo Iberijsko poluostrvo. Uslijedila je njihova viševjekovna vladavina koja je znatno uticala na istoriju zemlje. Ostavština arapske vlasti i danas se osjeti u arhitekturi Španije, ali i mnogim riječima španskog jezika. Međutim, Maurima nije uspjelo trajno osvojiti područje sjeverno od Pirineja. Od tamo je započela borba za povrat teritorije od Maura, poznata kao Reconquista. Reconquista je trajala više od 750 godina, od 722. do 1492. te nije bio kontinuirani proces, već su kršćanske vojske postepeno osvajale jedno područje za drugim, dok na posljedku 1492. nisu osvojili Granadu, posljednje uporište Maura na Iberijskom poluostrvu. Nakon završetka Reconquiste uslijeduje progon i ugnjetavanje nekršćanskih manjina. Izabela I, kraljica Kastilje, i njen muž Ferdinand II, poznati kao katolički kraljevi, nisu željeli trpiti nekatolike u svom kraljestvu, stoga su muslimani i jevreji prisilno tjerani na pokrštavanje. Španska inkvizicija osnovana je 1478. sa jedinim ciljem da traži preobraćene nevjernike koji su tajno i dalje praktikovali svoju raniju vjeru te da ih kažnjava. Izabela I i Ferdinand II su 1492. izdali Grenadski dekret kojima su 300.000 jevreja koji nisu htjeli pokrstiti protjerali sa Iberijskog poluostrva. Ti jevreji poznati su kao Sefardi. Kastilski kralj Filip III je 1609. protjerao i takozvane potomke Maura koji su međuvremenu prešli na kršćanstvo. U 15. vijeku kraljestva Kastilje i Aragona su se ujedinila. Aragon je u to vrijeme već dugo bio vrlo snažna pomorska sila u Sredozemlju, dok je Kastilja bila konkurencija Portugalu oko prevlasti na obalama Atlantika. Nakon Kolumbovog prvog putovanja preko Atlantika, Španija postaje kršćanska velesila zapada. Stupanjem na prijestol Karla V, poznatiji kao Karlo I, vlast u Španiji preuzima dinastija Habsburg. Svi španski kraljevi do 1700. bili su porijeklom iz španskog ogranka ove dinastije, kad je ova dinastija u Španiji izumrla smrću Karla II. Zbog pitanja nasljedstva njegove krune kao posljednjeg Habsburgskog kralja Španije, izbio je rat za špansko nasljeđe u kojima su bile uvučene mnoge evropske države. Kao rezultat tog rata, na špansko prestolje dolazi Filip V. iz dinastije Bourbon, čiji je potomak i danas

0: Danas sunčano uz malu dubljenu oblačnost, vjetar slab, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 34, na jugu do 39 stepeni. U ponedjeljak sunčano, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature vazduha od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.
1: Zvuk koji vas pokreće. Radioteka.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.
1: Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.

Ajdemo mi kroz još jedan putopis. Ovoga puta Talasije Radio TK odveli su nas do Španije. Španija, zvanično Kraljevina Španije, država na jugozapadu Evrope i parlamentarna nasljedna kraljevina. Najvećim dijelom se nalazi na Pirinejskom ili Iberijskom poluostrvu. Španija se sastoji iz 17 autonomnih zajednica. One su po površini dosta nejednake. Na primjer, u Andaluziji, Kataluniji, zajednici Madrida i Valenciji, broj stanovnika se kreće od 5 do 8 miliona, dok u najmanjim zajednicama, poput Navare, Kantabrije i La Rioje, živi manje od milion stanovnika. Galicija, Baske i Katalonija imaju viši stepen samouprave od ostalih regija. Najčešće su naseljeni priobalni prostori, posebno Katalonija, Baskija i Madridsko područje. Španski Ciudad Autonomas, Ceuta i Melilla, glavni i najveći grad Španije i Madrid, a veći gradovi su Barcelona, Valencija, Sevilla, Bilbao i Malaga. Članica je Ujedinjenih nacija, Europske unije i NATO saveza. Ona se ubraja u veoma razvijene zemlje. Prema podacima iz 2012. bila je među 20 najvećih zemalja izvoznika i uvoznika u svijetu. Smatra se jednom od vodećih turističkih zemalja u svijetu. Prema podacima iz 2016. treća je zemlja po broju stranih turista. Bilo ih je preko 60 miliona. Španija je već bila naseljena u paleolitu, o čemu svjedoči bogata likovna umjetnost u pećinama Altamira, Castillo i Pindal, te drugi arheološki ostaci. Prastanovnici područja Pirinejskog poluostrva bili su Kelti, Baski i Iberi, pa je po njima i poluostrvo dobilo ono današnje ime Iberijsko. Naziv današnje Španije izveden je iz rimskog Hispanija, a ono od feničanskog Ishapan ili zemlja pećinara. Međutim, za ono što su feničani mislili da su životinje pećinari, zapravo su bili kunići, pa ih možemo i nazvati zemlja kunića.

Početkom 8. vijeka Maori iz Sjeverne Afrike porazili su Vizigotsko carstvo te osvojili cijelo Iberijsko poluostrvo. Uslijedila je njihova viševjekovna vladavina koja je znatno uticala na istoriju zemlje. Ostavština arapske vlasti i danas se osjeti u arhitekturi Španije, ali i mnogim riječima španskog jezika. Međutim, Maurima nije uspjelo trajno osvojiti područje sjeverno od Pirineja. Od tamo je započela borba za povrat teritorije od Maura, poznata kao Reconquista. Reconquista je trajala više od 750 godina, od 722. do 1492. te nije bio kontinuirani proces, već su kršćanske vojske postepeno osvajale jedno područje za drugim, dok na posljedku 1492. nisu osvojili Granadu, posljednje uporište Maura na Iberijskom poluostrvu. Nakon završetka rekonkviste uslijeduje progon i ugnjetavanje nekršćanskih manjina. Izabela I, kraljica Kastilje, i njen muž Ferdinand II, poznati kao katolički kraljevi, nisu željeli trpiti nekatolike u svom kraljestvu, stoga su muslimani i jevreji prisilno tjerani na pokrštavanje. Španska inkvizicija osnovana je 1478. sa jedinim ciljem da traži preobraćene nevjernike koji su tajno i dalje praktikovali svoju raniju vjeru, te da ih kažnjava. Izabela I i Ferdinand II su 1492. izdali grenadski dekret kojima su 300.000 jevreja koji nisu htjeli pokrstiti protjerali sa Iberijskog poluostrva. Ti jevreji poznati su kao Sefardi. Kastilski kralj Filip III. Je 1609. protjerao i takozvane potomke Maura koji su međuvremenu prešli na kršćanstvo. U 15. vijeku kraljestva Kastilje i Aragona su se ujedinila. Aragon je u to vrijeme već dugo bio vrlo snažna pomorska sila u Sredozemlju, dok je Kastilja bila konkurencija Portugalu oko prevlasti na obalama Atlantika. Nakon Kolumbovog prvog putovanja preko Atlantika, Španija postaje kršćanska velesila zapada. Stupanjem na prijestol Karla V, poznatiji kao Karlo I, vlast u Španiji preuzima dinastija Habsburg. Svi španski kraljevi do 1700. bili su porijeklom iz španskog ogranka ove dinastije, kad je ova dinastija u Španiji izumrla smrću Karla II. Zbog pitanja nasljedstva njegove krune kao posljednjeg Habsburgskog kralja Španije izbio je rat za špansko nasljeđe u kojima su bile uvučene mnoge evropske države. Kao rezultat tog rata na špansko prestolje dolazi Filip V. iz dinastije Bourbon, čiji je potomak i danas na španskom tronu.

Nastavljamo našu emisiju Čudesna planeta, pričamo o prašumama, a sada idemo prema Africi, tačnije u prašumu Konga. Ona se proteže kroz Kamerun, Centralnu Afričku republiku, Republiku Kongo, Demokratsku republiku Kongo, Ekvatorijalnu Gvineju i Gabon. Ova nepregledna zelena oaza predstavlja pluća afričkog kontinenta, te je dom nevjerovatno bogatom biljnom i životinskom svijetu koji izaziva divljenje naučnika i putnika sa svih strana svijeta. Sa više od 10.000 biljnih vrsta, od kojih je gotovo 30% endemskih, prašuma uz Kongo jedna od biološki najraznovrsnijih područja na našoj planeti. U ovom području nalazi se i 5 nacionalnih parkova koji su pod zaštitom UNESCO-a.